0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Илшат Вәлиев.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гөлханова.